خاک قدمش روشنی ہے دل کو نگ جو چل لے خصم کانا دل کے سب بلہارے جا خاک قدمش روشنی ہے دل کو نگ خاک قدمش روشنی ہے دل کو نگ گر تو را با سال کا باش نصر

ਗੁਣਾਂ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਰਸਨਾ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਜੇ ਕਈ ਬਰੱਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਠਾਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਲਾਵੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਲਾਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੀਤੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜਾ ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਾ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਚਲਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਪੀਸ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਰੀ ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਰੀ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ ਦੱਸੋ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਦੁਸ਼ ਇੰਜ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਖਿਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਆ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਜੇ ਇੱਕੇ ਬਰੱਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਸ ਇੱਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਜੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਤੀ ਪਾਇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਜ਼ਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਏ
آ دوجی پوڑی جی. چلو ایک گل کہنی بھی چاہیے پر سنگت نو دسن لئی ساڈے گھر بھی کام کرنے والی سی ساتھ سنگت انہیں پیسے بھی چک لے میرے پیا سی لفافہ وج گیا ہاتھ سارے نہیں پچھو کڈے تھوڑے ادے پچھتے. میں اپنی گھر والی نو کیا میں کیا بھی یہ پیسے چکے گئے اور کوئی آیا نہیں چھوٹا جا کھڑا ہے جی میں کہ کام ہوتا ہی ہوں دھیان دینا ہوں ایک بنے گسا چوری ایک بنے دس پیسے پتا بھی نہیں نبے پیسے پتا ہوئی میں اگلے دن سات سنگت اسی لفافے چ دساں دے نوٹ گن کے بیاں دے گن کے پنجاواں دے گن کے سکے گن کے اتھل پتھل کر کے اونجی رکھتا میں کہ ہوں گن کے رکھ دیں جے کٹ گئے پتہ لگ جائے ہی وہ کام ہو گیا. دو دن بعد وہ چی جب کٹ کے میں کہا ہوں گن کے پائے سی دھیان لین لئی ہوں دھیان دینا داس دے گھروں ہی کہن لگی جی اس طرح کڈیا نا کہ تو چوری کیتی کہندی ہور دساں گھراں وچ کام کردی کسے بننے وی کسے جوگی نہیں رہے گی اپاں چپ چپیتے ہی کڈیے کہ ایدی بار عزت نہ خراب ہو جائے. دھیان دے یہ گل کہن جا رہی انہوں بڑیائی چ نہ سمجھ. ہن ایک کہہ کے محلہ کٹھا کر لینا حق سات نہ یہ کہ محلہ کٹھا کر لینا آ ویکھو جی پرتاگ کیتا ہے ہو گیا ہے کیتا ہے نہیں عزت بھی گئی سب کچھ گیا اور بھی کئی کچھ غلطی سڈے کو بھی ہو سکتی کل سڈے انج ہو جائے دسو کی بیتے گی انہوں اندر بہ کے سمجھاتا گرو صاحب دے کمرے چ تیری عزت لئی رولا نہیں پانا چاہتے پر یہ بھی نہیں چاہتے کہ تینوں عادت پئی رہے آ گرو صاحب بیٹھے ہی انہاں وال مکھ کر کے کہہ دے اج تو بعد یہ کام نہیں کر رہے رکھنا سی نہیں پر تینوں بے عزت کر کے نہیں چاہتے دھیان دینا یہ بھی نردن نو پڑھ برابر دے نال مٹھاس تے رکھی جاندی ہے یہ دوجی پوڑی ہے چھوٹے نو بھی ارداس کرو ہے دوجی بھی اوکھی ہے پر اے میرے خیال تقریباً سارے چڑھ سکتے ہیں گرو کرپا کر سکتا ہے. کنیڈا دی گل تو تسی سنی ہوئی ہے کہ ایک جگہ تے داس دو گھنٹے پہلے چلا گیا پروگرام سی نو تو دس بجے سات بجے چلے گئے وہ کہندے پربندک آ کیوں گئے پہلے میں کہا جی ویلے سا ہوں کی کریے سرون کرانگے بہ گئے بچے کیرتن کر رہے سن ایک بڑے نام والا راگی وہ سٹیج سیکٹری نال کو سرمو سر شروع ہو گئی اکھان کھل گئی ہیں آواز کی آ رہی سی رولا کی پی رہا سی بچیاں نو اٹھاؤ سانو ہنے پاؤ دھیان دینا سٹیج سیکٹری کہہ رہا سی پندرہ منٹ اناؤنس کیتے نے پانچ منٹ لنگ چکے نے دس کے منٹ رہ گئے بس دس منٹ بیٹھ رہے تو پتہ تھی بہن ساج چکے تے راگی باہر انہوں کا نام سی تھوڑا سکھ جگت پچھلے کو فون ہو گئے تو نام سی پر اگوں کسی ماں پورش کی سنگت نہیں سی جہدے کر کے پچھلے پن ختم ہو رہے. ایک ہوندا کھائے چلے اتھاؤں تینا بھی کائی کا ساڈا ایک کیرت نہیں ہے تے ایک ماں پرش نے تھوڑا پہنچے جے. میں انہوں نے پوچھا میں کہا جی وہ بارے دسو نام بڑا بڑا کہتے نام بڑا پر پچھلے پن کھاندا پیا نواں ککھ نہیں بیجدا پیا ایسا اشارہ کئی پچھلے پن کھاندے نویں نہیں بیجدے. ایک ہوندا کھائے چلے تھاؤں تینا بھی کائی کوئی پچھلے کھا لے نویں نہ بیجے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی زندگی کی
کوئی بڑی بات نہیں، پڑھ دو نوے بناوے نا. وہ سا سنگت راگی باہر گیٹ پہ نہ سی وہ سٹیج سائڈ ری مگر مگر کہندا جی ٹیبی ٹیلیویژن تے دتا اشتہار دتا جگہ جگہ دتا تے تسی ہن چلے ہو. کہندے جی بچے اٹھاؤ. کہندے جی ہن ساڈی تے گل کردے ہاں بھی منٹ ڈیڑھ لنگ گیا، اٹھ کو منٹ رہ گئے بچیاں دے تے بس تسی پھر کرو دھیان دے. کہندے نہیں اسی نہیں روک سکو. کہندے اٹھ منٹ رہ گئے. وہ اگوں آؤں ہاتھ پار کہندے جی اٹھ منٹ اسی کیرتن سنیے نا، سننا اتنا اوکھا. وہ کہندے پھر کی چاہتے آؤ پھر ٹھانے. کہندے نہیں سانو تو باہر نہیں رہا، اسی اتھے ہی کلواں گے گیٹ تے ساج لے کے، تسی سٹیج تے جاؤ ہونے ہی انہوں اٹھاؤ جتھے شبد تاں اندر آواں گے. وہ بچیاں نو وچے اٹھایا ساز سنگت انہوں نے، وہ جتھا بیٹھا. اے کی کہو گے کہ کوئی جتھا کمزور ہے اجے بچے رے کر تے کیرتن نہیں رہے نے نا، انہوں نو وچے اٹھاؤ اسی سمجھ لو اپنے تو چھوٹے رے. کوئی سرکار یہ دوجی پوڑی ہے جدوں گناہ وچ عمر وچ مایا وچ اپنے تو چھوٹے نال وی تینو رسنا وچوں ستکار کرنا ہے. مٹھاس آئے بلے دی گل بھی تسی سڑی ہوئی جی. عنایت خان بلے دے گرو نے اپنا چیلا بھیجتا سی بلے دی بھن دے ویاہ تے، انہیں یہ بھی نہیں کہا بہ جا ستنام کہ چیلا ہے. پٹ ہو گئی سی گرو دی. یہ دوجی پوڑی ہے ضرور چاتی پائے ہو پیارے ہو. مایا ولوں عمر ولوں گناہ ولوں اپنے تو چھوٹے نو بھی رسنا رائی ستکار دینا مٹھاس دینی، یہ بھی نردن نو پالنا ہے. ہن تیجا بڑا اوکھا پر سنانا ضرور ہے کہ سنگت ایم اے دی گل بھی کہنی کچی دی بھی کہنی، کوئی کیا پتا چڑھ جائے. ایک باری پنکتی پڑھ لو جی.

لیکن انہوں نے دہرایا اس واسطے جانتا ہے کہ انہوں نے سکھیا لے سکے، کیونکہ جڑے اتہاس بھول جاندے نے، وڈیریاں نو بھول جاندے نے، وہ اپنے آپ نو بھی بھول جاندے نے، اور دنیا دی بھیڑ وچ ایسے